מתי בית עם שם, סקוש תוך קפה, תודו נצ'יך תוכלו לעצות, פרטה אי פה שמיסין, אה, כה, הוא על צ'אה, לא, כאיתו יו פיסנו, מיסטי, יו על יוס, אי, אינו קשלן, אי כנצת שצ'ון לאי, תתענר, אז תאי ענקן אי, אבי, סאורו אי שמען אוץ, אבי, אוך תוכתית קוליסטה אורד, אוך אל פשטון רד, פרקי תוכשתית הורצ'ן המן פשולה, יובליוס של קונו, מה, איש כבשיה, וואו, על שאונו מופרן, תאווין, אילה את אי כלצ'ן יש, אישו לגו, יובליוס, יובליוס, כמה יש תשעה ויני, תוקם כלשו, אוי תשכה נהה, כתילה, להווי חוגו, כתשיקה, צ'יאם כסגר, הקוצה אין שעה, תוצן קוציקים, יצ'יאל, תוצ'יקולקין, שמאל לגומם דיוס, אוי, כאילו דוצ'ון קיפצה לנקובה, אנטי צ'וצה להגיע, ית צ'וני יפצה, פיור ית צ'ציב אינה יופרנד, אבי צ'וצה להגיע, ית תקם תחושי, אין תחת על צ'ון אוף נוואנו, צ'קצטו יום קורד, אין שם קוצ'י, וכמק צ'אוי, אבי, יש אינש קונו יובל דיוס, קולה אוגי שמאל נל צ'ן קומם, ולה דיוס צ'קולו הקטוך, תיו על ששכיב צייס קינים אל תילן, יו ודיוסין תשכל איצ'ן צ'ינקן ישבע עמות תיוואר, צ'און סגיר קופית, על אס אוצ'ו, אונחי פשון אישה, ושכיב צייני כת יקו, נעווך, העולש כצ'ן אש אקטו נת קונו, הנתך יש אופרנטנט אש, הנתך יש וואנה, תת ושי, אמ צ'שיבי אק צ'ן קומם היתו, a mí me han pensado está chene ya bueno tiene recién teine ese cha pero está anda che chale va a ser ahí estás mal ahí pues hay uno con cúscula ahí hay problema todo es mal a ver es mal está am se ahí está veis que a mí me han cula voy a pues mí me han cula cha está ahí veis más nada no tiene osa se chavo te apanani cota es un coma a ver mame y van a Mame keep on. Magam. Maamske yuse. Chikap kalunsan ejemplo ayunsan nekturs el kaltil semana se checkales. Ay, mamin, mamin, mamin. Y la vi y la vean la las ve to chamul te guargo. Que cual huracán tu se calchuile. E apóstol dice, mamin mes anguano tu camche chokilo con camo la las to ichma. Dice ya. Awaja. אז קאה, אז הורקן, או כמובן, תוקוקי, שאל יוקי, קייטוס, נאבה לב, שמיע אותי, מנקלה משום וננלתי, תולצ'ן שימול נאי, ודוח תולצ'ה, אופרנטגין רדיו, שיקל דעצ'ה, מה מסכי יוזה? מאמה אוכבנו קאה, השאב צ'ך בטוש אשכח, כאות נאני, קייגו על אך קוקויוס בן דיסיון צ'ן קומם, ייפלי צ'ן קומם, Por eso yo tu sin, yo al Dios, la ver o cojo, es Estados Unidos, ojalá que es auch, ni tiay colil, ma jeku, ma yekal, na ver, yo al Dios, que es pané, anda que es oprendante es, te leyen un cabo en el manto de yo, tajo, jabno jualo que hilo ni, jabno itse valés, te es chiacul, a oprendar a mulnagil, a quinal, a vida, lo que se chaguane, o que Dios sabe todo. Y es sin yo al Dios, Tischalaye, Pelan Ipsepan, y Wat Michon Chale Canar, Abi. Y el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo, Amén. Mamín, Padre Celestial, Ashko Mama, Ashko Dios, Ashko Coloman Jesús, Espíritu Santo. Y la Mam, la Lankipsene Bakonobdi. Y Panto Hunch en Radio Shaba Eon de Mam, Tuton Ilam Chenil y El Yao. Achayu yo prenda van a conocer el yauchen. Y hasta que am oprenda, am casmo el yauma. Pero gracias, la lanchas colua e. E igual e chasat abu. E chaun alom. E chaun. Más en el chintumi, yo igual Dios. Colua en gañeto e. E mayal aoni. Capsak uchi petit yo prende uno al. Ma e toh pasu. Canep chinetum kuti. Ma e pina y alte e mam. Colva y esto es, a canabasca, a vale o sac pisan, bendecido jabute canema, porque hasta la chayucha mil, a o el mac chaoni,
chimpachwa cuando me bendicen yipan, o ya sobra, baika chimam, chosa colwal, yipan yawo, yipan yalom, yipan lo que etcétera, chiyawa, atoja bendición cañipan a cono, a buninal, anda lalan yap en nanimam, atual roba, alcan, y la bechin cariatevi, a cuando a bendición yipan. Anda antes en tumin, anda antes satabo, tiwa lalan yo pastumina, yuwa Dios. Gracias, que hay donde chichacul, colma que hay esto jacono, colma que hay esto rebaguninal, hágala yip antoje, lalans manui, yuguados, a bendiceré, yulcono guariatila hasta e, chagan chanun yo prende, yuguados veye, chisaje pa, ajpasha bendice yipane, yipan negoz, yipan smulnagil, hantarzet mulnel chune, a bendiceré pam, yel chintumintik am echikusik chen, yinton kukab, Yin kumul nakin, yin se chikuan atu chel de chel, chikaun pa chanahabet, chikilun paso, tol chichip a wuma, tol wat oxa wach ilakulma. Awal oka wach in wana konoti, wana wuninalti, te chikusi, miman kulne oka yetuje, a ayudare, a luminare man, bachoge, eib esia ilan, kolwa yetuje. Tayuch anun sichkulale, skam kulale, wawach anun pian, yo prenten en. Catuchoque mi ancula, tutuchachoc pastana ma, Dios ad, santo ad, to echad hermanos que au, hay quichula lo que es andeno, cachito guarman, colwan que deba con abrishin, yuwan Dios, la lanch en el cau eeb, yuwan Dios eeb, la lanch sul manuo, chae teine con ubarieb, y uno alteb echtideb, tutuchoc choc al chanceta chitit, pey cachna ni choc, choc baseda chitit, pey, sigue la choc, Hey, pasne ka hulmanon pasto, toh pas kasne ni chod. Gracias. Ila am isnani, kam jiske yang kasne ni chod ma. Ayun san, awo sigla ko kam chiwa si kasne ni chod. Pero gracias. Kay don tu yocho anakul, to chikale ki, yuwa Dios mamin. Kolwa ka yeto ha kono sin, abuninal, akutsin, achachay kane. Tambien e ekto nat kono, lalan chan ka motiware ma. Kolwa ka yeto ha, chay kane. Aca bendición, aca yalana pore, yalana vene, yel peligro, ellos, Estados Unidos, pero, como cachipaso, jesinteine, tolincono ves, toma el primero que lleva, tachihir este chivala, tacam chihir esin, se toja su te cachima, yel toma, chachaboquín, pero colma y esto, acónate, ya jabe solo los penes. Ojile una bendición de, ojile una colo al ti, yipans quinal, yipans vida, ese le magiao, el admiración, amas mamín, amas chabejo kipaneb, yuba dios se mamín, tishtun jayeb, ipsepal, chikab, iwana cono ti, na chajab, el yue mamín, mano jotol chikusa rek, amas, tol chaba, ipsepal, se chunguchan, un guachil al ti, un bendición ti, un cam, una cam cul al ti, yuba dios se mam, choscal eba cono. Chingando al yina mi Padre, yina mi Jesucristo, Espíritu Santo, Dios, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y en nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Amén. Y así en Uchitakwana, te va a chicarle motivar con Pai, Antokujishkulal, Kukamkulal. Buenos días, Mazanin.